0: հավոք սանի գիտանում ինչ է։
1: Արութի։
0: Արություն երեխայիս է գյալ երեխայությունեի մգրդություն, մգրդի անոն որ և որդվոր և որդին սեխով, կնյալ արյան պրիսոսին, կնդոնի զորդեքություն մորդ եկնավորի